Ja, hva navnet på han du hørte synge her? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, og så finner du morgensendingen til NRK Troms, trykker på send inn, og der kan du da sende svaret ditt i lag med navn og adresse, så er du med i trekningen av et NRK-kryss hvis du har rett svar.

Shawn Mendes og Julia Michaels, Like to be you. I appen NRK Radio spør jeg deg som lytter på hvor mange kopper kaffe trenger du for å bli klar en mandagsmorgen. Jeg har fått en melding fra Ole Tom som skriver god morgen fra godstolen på Larseng. Godt ned I kaffekopp nummer to. Det blir flere. Fløy vind fra øst og 13 grader og lettskya. En flott morgen, skriver han. Og det de fleste på 2-4 kopper en mandagsmorgen. 53% har uka av for det alternativet. Og så det mange som ikke trenger kaffe I det hele tatt. Gå inn og gi din stemme. Dette Ravin Linnae.

Ja, hvis du har peiling på hvem det her kan være, da går du inn i appen NRK Radio og sender inn svaret ditt. I lag med navn og adresse så er du med i trekningen av et NRK-kryss hvis du har rett svar. Og mens du gjør det her, så kan du kose deg med Cecilia Vennersten. Hennes låten heter Det vakreste. Og det vakreste det er vel en junimorgen i nord, selv med gråvær.

0: så glad I den här sangen Dodosi av Elinor. Hon vant ju då sangdelen av Sami Grand Prix nu I 2026 ja, I våres.
1: Glimrende låt, skjønner att hun vant. Vi har öppnat katteboksen, hadde jeg nær sagt.
0: Det det som skjer.
1: Litterbox. Ja. Vi snakket om katter og at du jo synes de kliss like en ettåring.
0: Absolutt.
1: Et barn altså. Monica har sendt oss en melding, det sier at en katt har en IQ som en treåring. Så hvis det stemmer, jeg har ikke fått sjekket, men det jo imponerende I så fall. Min ragdoll har foreløpig 36 knapper som snakker, altså I anførselstegn. Han kommuniserer med oss ved å fortelle oss for eksempel hvilket vær der ute, om han ønsker dop, altså kattemynte. Jeg elsker å se på videoer av katter som velter seg rundt I kattemynte, da blir de steine eller fulle eller
0: Min
1: hva de blir.
0: Min liker ikke det. Sant? Eller sånn han har, blir helt, han helt uanfekt. Da, av yes. kattemynte.
1: Han avholds. Avholdsmann.
0: Ja, jeg har jo prøvd å eksponere han for det, men det skjer ingenting.
1: Du vil dope ned katten, men han vil ikke ha det. Nei. Fornuftig katt. Hvis den vil ha vann eller kos eller børsting, så trykker han på en knapp. Jeg har sett de videoene der også, hvor ja. Dyr trykker. Jeg vet ikke om jeg helt tror på det.
0: Også, ja, nei, jeg også litt usikker. Jeg har også kommet ikke. Over det på sosiale medier, ja. Med både katter og hunder ja. Som kommuniserer ved å trykke på sånne knapper. Og da, man, ja, altså, det jo helt Kanskje. Fantastisk hvis ja. Det mulig, men som sagt, min katt forstår jo ord, det ser jeg jo, og Astrid skriver til oss, det artig å snakke om katta, våres Vincent, som ikke med oss lenger, var helt gal etter fisk, og vi kunne ikke si F-ordet når han var I nærheten, for at da endret han helt oppførsel og ansiktsuttrykk, og han ble liksom helt vill av det da. Ja. Og jeg, for min del, det var her veldig rart, for at da jeg fikk min katt I starten, så han var så liten, så fikk han våtmat, altså sånn fôr, ja. På et tefat. Ja. Og den lyden, når man tar det tefatet fra kjøkkenskapet, det jo en helt egen lyd. Og nå, 5 år etter, altså han fikk bare mat fra tefat helt I starten. Det 5 år siden. Ja. Men nå det fortsatt sånn at hvis jeg tar på tefat, så kommer han springende. For da tror han at han skal få noe.
1: Jeg får noe da.
0: Nei, for han spiser jo til faste måltid.
1: Ja,
0: det faste tidspunkt. Ja, og har faste måltid. Ja. Som man får I sin egen skål, ikke tefat lenger.
1: Men du, en annen ting som apropos, jeg vet ikke om det har noe med intelligens å gjøre, men den andre videoer jeg har sett på mine reels, har du sett det, Silje, hvor man sitter sammen med en katt, og så løfter man hånda si opp, og så venter man på at katten skal løfte poten sin og legge den opp på hånda. Har, ja. Har du prøvd det med katta di?
0: Ja, jeg har det.
1: Gjør den det?
0: Ja, men eller det mest at jeg legger hånda mi opp på hans pote, ja, og så det vil han ikke.
1: Nei, det vil han ikke.
0: Men jeg synes det litt artig den her meldingen vi har fått, som jeg tenker sånn, akkurat når det gjelder katt, så blir det en slags konklusjon. Ja. Katta mi både klok og lydig. Sier jeg, kommer du eller ikke? Så kommer den, eller ikke. Og sånn det med katten.
1: Det katten,
0: ja, de gjør som de vil.
1: Digre.
0: Ja.

0: Sundre Berge der, Stein Torleif Bjella selvfølgelig, sammen med Mark Ribbo her. Inni timen, kattepraten går videre, den Silje.
1: Ja, den gjør det, fordi Inger Johanne hadde bare en litt siste, et siste innspill fra sin verden. Hun skriver helt på tampen. Når jeg endelig fant mobilen sin min, så kan jeg fortelle at katter forstår det de vil forstå. Og helst forstår de når de vet at de får betaling for det. Ja. Jeg har to katter og har lært de at de må sitte og stå på to ben for å få godis, eller våtfôr på tefat, som noen kaller det. Så jeg sier stå og sitt, og så får de premien sin. Smart, og da kan jeg informere om at min katt også må sitt ja. Før han får mat. Ja.
0: Ja, det greit. Mm. Jeg kom på en ting, jeg har hørt noen si at hunder, de skjønner liksom at eieren er en slags herre, og at de bestemmer sånn, mens katter, de bor sammen, kattene synes at de er ubrukelige katter. At de er store vesener som er katter, men som ikke klarer å oppføre seg som en katt. Med andre ord, hunter tror at du er en helt ubrukelig katt.
1: Ja, men innimellom så, jeg vet jo det der, så for eksempel hvis jeg har vært ute, og jeg kommer inn, så gir han ofte litt mat når jeg kommer inn, for da kan vi gi inntrykk av at jeg har vært på jakt,
0: ja, ja.
1: Og funnet bytte. Ikke sant? At jeg er ikke helt ubrukelig. Jeg har vært ute her nå, og skal forsørge oss.
0: Ja, så gøy at du har det, du tror, ja, ja. Det har du i tankene.
1: Absolutt.
0: Så utrolig gøy.
1: Ja da, så jeg er ikke ubrukelig, ja.
0: Nei, du er en god katt, du rett og slett.
1: Ja,
0: det er helt nydelig.
1: Ja, jeg har ikke like god spenst da. Og så ellers er det veldig mange østlendinger i innboksen her som mener at vi sier da tefat, det forstår vi. Bjørn Oskar sier det, og Marit her, hun skriver at hun sier det i, hun er bergenser og sier tefat, så tefat det er greit det.
0: Jeg har gått inn her for,
1: ja.
0: Vi skjønner hva det handler om. Vi skal få Sis Vik på besøk i morgen, Silje.
1: Vi skal snakke om litteratur.
0: Ja, vi skal det. Få noen god boktips før sommeren tar oss helt.

0: The Glory Days, du hører. Bruce Springsteen. Ok, etter bandet.
1: Stickelsberg and Ramblers.
0: Nei.
2: Nå er jeg bommet på den.
0: I alle dager. Det her er landsmøtet i hvert fall.
1: Skal vi ikke få fasit på hva bandet til Bruce Springsteen heter for noe?
0: The E Street Band.
3: Det heter mange E-apparater. For noen år siden, skriver han Jørgen, så kjøpte jeg hele DVD-regler med Bruce Lee-filmer. Det ble ikke helt som jeg husker det. Etter 10 minutter så klarte jeg ikke å se mer.
1: Og kjenne meg igjen. Vi snakker jo om å mimre i dag,
3: ja.
1: Og noe jeg ikke kan anbefale, som jeg gjorde veldig dumt i å gjøre. Jeg kjøpte DVD-boksen med X-Files. Alle 9 sesongene, Alvar.
0: Oi, har du den?
1: Nei, jeg har kastet den. Det må du ikke kjøpe. Det var ikke verdt. Det var ikke verdt det.
0: Ja.
1: Rett i søpla.
3: Husker dere Shagman? Unnskyld, Shagman da.
0: Ja.
1: Shagman.
3: Reisen til jordens indre.
0: Det var en gang et menneske.
3: Nei, det var en annen.
0: Det er noen av det, ja. Det er sommer og produsent, kanskje.
3: Det er vel veldig, for det er fransk,
0: ja.
3: Bikk og Bakke, de to små en gang.
1: Bikk og Bakke.
3: Ja, det var 2 figurer. Og så var det Rebecca, som jeg selvfølgelig ville være med, rødt hår og sånn. Og så en fantastisk intromelodi. Jeg tror introen var i sånn 2-3 minutter,
0: ja.
3: Men vi så den på nytt igjen, søsteren min og jeg. Og det viser seg at de har jo bare repetert sånne fallscener, for eksempel. De faller i en sirkel,
0: ja.
3: Det er bare samme greie som går om og tom. Det var bare, å nei.
0: Animasjon i gamle dager,
3: det var ikke helt det samme.
0: Og litt gjenbruk.
3: Og Irene kan ikke gå forbi uten å kjøpe Ari-dukka. Sånne små gummidukka. Husk at jeg bare måtte smake på foten til dukka da jeg var liten.
0: Oi,
3: nå har jeg mange og smiler hver gang jeg går forbi dem, ja, jeg.
1: Hva sa du? Du må smake på foten til Ari-dukka di?
3: Ja, det var sånne gummidukka det her, vet du. Hvis du søker på Ari Dukker, så ikke lag bilder. Dette er barn, Ari, A-R-I. Hvis du søker på Ari Dukker, så får du opp masse på
0: bildesøk. Og du vil ha smukket på foten til det der?
3: Æsj! Ja,
0: det blir ikke noe, det er ikke noe vits i å planlegge noe lunsj i dag, altså.
1: Jeg er i ferd med å svime, for vi har fått en melding fra Helge Dogbay. For vi snakket om å plante tre, det er jo tre plantedagen i dag.
3: Ja.
1: Og Helge skriver: jo, men du, plante et tre. Hvis jeg finner et tre å plante, så er det jo noen som har plantet det før meg.
0: Ja, altså hvis det er tre, ja.
1: Men betyr dette at ikke det går an å plante tre? Er det det sier? Finnes det ikke frø?
0: Du planter vel strengt tatt et frø, ja. Hvis du planter et tre, så har jo tre vært. Altså hvis du grev opp et tre fra bakken og planter det på ny, ja, da har du plantet et tre. Men hvis du planter et frø, så har du plantet et frø. Jeg tror det her er litt sånn ordkløveri,
3: ja,
0: ikke
3: det?
1: Er det det?
3: Det kanskje være litt sånn filosofisk.
1: Ja, for nå begynte jeg å lure om ikke det finnes. Altså, er det helt høna egg, det her?
3: Det var sånn ropisk
1: skogen. Eller finnes det et svar?
0: Ja, det
1: finnes der trefrø som man kan plante?
0: Ja, det finnes.
1: Ok, men man kan ikke plante trær.
0: Jo, du kan jo grove opp etter plantet.
1: Ja, men da er det allerede plantet.
3: Kjøp på butikken, vet du.
1: Men han sier at det allerede er plantet. Det må jo bety at det går an å plante tre, da. Hvis det allerede har blitt plantet.
0: Ja.
1: Nei, dette. Dette må jeg tenke på.
3: Må du tenke litt, ja.
1: Oi.
0: Her er Hedda i hvert fall.

0: er jo lykkelig.
1: Ja da, det var Boyzone, No Matter What. Og så fikk jeg melding, folkens. Du har spurt litt om nostalgien til folk, Elin.
2: Ja, etter at jeg leste først en ytring der det sto noe om en sånn Panini-bok og klistremerker til fotball-VM via min Barbie-forherligelse, må jeg nesten si, på, på 80-90-tallet, til nå vi har kommet hit.
3: Ja. Vi har kommet hit. Og vi har fått så mye fine mimremeldinger i dag, og det var en som nesten rørte meg til tåret. Vi har fått en melding fra Ole Nikolai. God dag.
4: Hei, hei.
3: Hei, Ole Nikolai.
2: Hei,
3: hvor når vi deg i dag?
4: På Evje.
3: På Evje?
4: Flatebygd.
3: Oi, oi, oi.
4: Flatebygd.
3: Herlig. Og du, er du en fyr som liker å mimre?
4: Ifølge kona mi så er jeg ikke god til å gi slipp på ting, nei.
3: Ok, ok. Fordi du sendte seg melding om en Ford 3000 traktor.
4: Ja.
3: Hva er det? Er det en, det er en ekte traktor, det?
4: Det er en sånn, ja, ja, ja, det er sånn som alle som er litt voksne i år, så har sett den gamle blå Forder med noen hvite markeringer på.
3: Ja, ja.
4: De var populære på 60- og 70-tallet.
3: Ja, for i 1967 så kjøpte din morfar en Ford 3000.
4: Ja, og da var jeg med, da var ikke jeg gang, da var jeg 5 år.
3: Ja.
4: Og da var jeg med, og når han fikk traktoren, og jeg fikk en sånn dinky toy, sånn leketraktor.
3: Ja.
4: Av nøyaktig samme traktoren.
3: Åh, så koselig.
4: Ja, ja, ja.
3: Den
4: var jeg
3: leke.
4: Så glad i, og hadde, ja, jeg hadde masse sånn tilhengere og selvbindere og alt sånn jordbruksutstyr til den. Og så var det en dag et par år etterpå, så var søsteren min forbanna på meg.
2: Oi.
1: Hva hadde du gjort da?
4: Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg overhovedet ikke. Men kanskje, den kan spørre hun kanskje, men det var det i hvert fall dårlig samvittighet etterpå. Nei, så mens jeg kom inn på, vi hadde felles rom, da jeg kom inn på rommet, så sitter hun der med et ondt flyr og en hammer.
3: Oi.
4: Og min traktor. Og bang, så var den knust.
2: Å nei!
3: Hun drepte leketraktoren din.
4: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er søskenkjærlighet.
4: Ja, ikke sant? Det kunne vært litt intenst av og til, men vi har jo alltid vært glad i hverandre sånn sett.
1: Åja, så men det ordnet seg.
4: Ja, det som var at altså, til 50-årsdagen min da, så var hun bor i Finland, så det er et stykke unna, men da hadde altså hun vært på nett og forsket for å finne en nøyaktig riktig traktor.
2: Åh!
4: Så det var en kjempedetaljert utgave av en helt riktig traktor, og den fikk jeg da til 50-årsdagen min.
1: Nei!
4: Altså, så 43 år etterpå.
1: Så hadde jeg flyttet til Finland og hadde dårlig samvittighet i 43 år, og så...
4: Ja, ja. Så kom hun med den. Og den er jeg altså så glad i.
2: Hvor den står henne i dag?
4: Ja, den står jo, altså jeg har jo mitt lille kontor her, og der står den midt på hylla, alle kan se den.
1: Du som var så glad i traktoren din og alle tilhengerne og sånn, Ole Nikolai, var du galbruker selv, eller?
4: Nei, nei, nei.
1: Nei,
4: ok. Nei. Vi bor på 3,5 mål oppe på flatebygd.
1: Ja, så, men ikke galbruker altså?
4: Nei. Nei, vi har strekt oss til litt høns.
1: Det er noen start.
4: Ja, ja, vi har hatt noen grevlinger som var veldig glad i høns.
2: Oi!
4: Litt tragisk.
1: Du har begynt grevlingfarm i stedet, ja. Jeg kjenner meg at jeg har 3 grevlingkvalper, en av onde terrassen.
4: Ja, det, ja vel, ja.
1: Ja,
4: ja. Jeg holder på å si, jeg vet jo hvor du bor.
1: Ja. Og takk for det. Ja, nei, da vet du, da er det bare å...
4: Ja, nei, det er trøbbel.
1: Ja. Tusen takk for historien om Ford 3000-traktoren, Ole Nikolai.
2: Du må hilse søstrene fra oss.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ha en fortsatt nydelig dag.
4: Ja, ha det.

0: Live launch All Stars. Sangen heter Times Like These. Nå skal vi til et godt eksempel på at vi hører det vi vil høre.
1: Ja, det er altså en tysk poplåt som

0: Oi, oi, oi, han er god.
1: Han er det.
0: Ed Sheeran, vi har hørt Azizam.
1: En av de beste.
0: Det vil,
1: faktisk.
0: Jeg si. Det vil jeg si. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Takk og i like måte.
0: Takk for det, vi er så glad for at dere har møtt opp alle sammen. Og i dag starter vi med tre årstall.
1: Tre årstall.
0: Ja, 1964.
1: Må jeg notere?
0: Ja, kanskje.
1: 1964.
0: Det er jo fotball-VM-tid.
1: Ja.
0: Han er vel ikke der, i hvert fall ikke som utøvende spiller, Mikael Laudrup, men han er jo altså en av historiens beste fotballspillere, og i hvert fall en av de danske beste. Ja, ja. Han har spilt på Barcelona, Real Madrid og greier, og han har bursdag i dag.
1: Gratulerer med... Gratulerer med deg.
0: Yeah, das, das, og tillykke.
1: Ja, tillykke.
0: Og så neste årstall er 1843. Da ble Edvard Grieg født 15. juni.
1: Ja.
0: Ja, og så er det år 1219, som er det tredje og eldste.
1: Ja.
0: For det var nemlig på dagen i dag i år 1219 at danskene fikk flagget sitt i hodet. Det falt ned fra himmelen under et slag i Estland.
1: Danebrog.
0: Ja, Danebrog. Ja. Hatt en sommerlig og fin helg?
1: Ja, den har vært ålreit. Jeg har malt døra mi.
0: Oj, gratulerer, hvilken farge fikk du?
1: Gul som solen, for nå det har jo ikke vært solskinn her i Fredrikstad på lange tider, føler jeg.
0: Nei, men på lørdag kom den litt.
1: Ja, tenkte at nå får jeg male den selv.
0: Ja, så gøy.
1: Produktiv, vet du.
0: Jeg gikk på malebutikken og sa at jeg ville male ytterdøra mi svart.
1: Ja.
0: Det anbefalte de ikke.
1: Å nei.
0: Det kommer til å boble i sola, sa de hvis den står i steika.
1: Ja, for jeg har fått anbefalt bengalakk, jeg har tenkt å male den på utsida også.
0: Aha.
1: Jeg har malt den på innsiden bare nå.
0: Du er så flink.
1: Ja.
0: Badet.
1: Nei, det synes jeg er litt tidlig.
0: Ja.
1: Og så fryser det ikke så veldig med været.
0: Nei,
1: men du har vært i båt.
0: Jeg har kjørt båt i helgen, jeg har ikke badet. Men jeg har sittet ute på denne, hva skal vi si, denne prototypen på en lang, lys sommerkveld.
1: Ja.
0: Sitte ute, hyggelige folk, skravle, bli litt svimmel.
1: Ja.
0: Merke det morgenen etterpå.
1: Deilig.
0: Ja, så nå er sommeren i gang for min del.
1: Ja. Her er det noe om sommeren som du synes er litt overvurdert?
0: Ja.
1: Hva da?
0: Å ligge i ro på en solseng.
1: Ok, sole seg.
0: Fikser ikke.
1: Nei.
0: Går ikke. Fungerer ikke. Et konsept som jeg ikke får til.
1: Jeg kan skjønne det.
0: Jeg har ikke roa til det.
1: Nei. Det er det vi snakker om i dag.
0: Det er nettopp det.
1: De mest overvurderte sommeraktivitetene. Og det er rett og slett, altså det kan være litt sånn edre og galle i det kanskje, men det er mandag, og det er mange som ikke koser seg noe spesielt om sommeren, og det er lov å dele i en vennegjeng.
0: Ja.
1: Det er jo mange som ikke liker å bade. For eksempel du.
0: Jeg er ikke noe glad i å bade heller. Nei, nei, og det, jeg kunne egentlig dratt frem det kanskje på første plass.
1: Ja, og det betyr jo ikke at du ikke liker sommeren. Det er bare, er det noen ting ved sommeren som du føler, det jeg synes ikke det er så gøy?
0: Jeg elsker sommeren, men jeg synes ikke det er så gøy å bade.
1: Nei, ikke sant? Nei. Kanskje du ikke liker grillmat, hva vet vi?
0: Det er veldig mye av dem da.
1: Vi skal prøve å ikke dømme dere.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, Finn Hosse og Andrea, vær en del av gjengen. Trykk på send inn og fortell oss hva er det mest overvurderte ved sommeren.

0: enhver skjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koff, koff.
1: Øystein Sunde der, og klassikeren Kjekt å ha. Og han jo kjekk å ha, Øystein Sunde, når man skal høre en som kan spille veldig fort, både på banjo og med sitt orale instrument. Kan man si det om stemmen?
2: Jeg synes det var flott sagt I hvert fall.
1: Det var bare noe jeg kastet
2: Mitt,
1: ut.
2: Urale. Urale blir noe annet.
1: Instrument. Ja, det blir noe annet. Vi snakker I dag om, og bare for å ha sagt det da, vi skal ikke ødelegge sommeren eller sommerstemningen. Vi ikke ute etter å være negative til sommeren, men vi ute etter å slippe ut, liksom, lette litt på trykket. For det med sommeren som med alt mulig annet, det enormt mange forventninger, og man ser liksom for seg at dette her skal bli helt perfekt, og så det alltid noe noen av oss synes kan bli for mye av det gode.
2: Ja, den mest overvurderte sommeraktiviteten for deg, og gjerne litt om hvorfor da.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn, og trykk på den der følg oss eller stjernen også når du der inne.
1: Gjør det, det blir vi veldig glad for.
2: Du var innom både bading og soling.
1: Ja, det jo fordi at jeg har den der lille guffende opplevelsen fra barndommen, som gjorde at jeg siden det ikke så veldig glad I å bade.
2: Det mange med deg.
1: Ja.
2: Men du skammer deg litt for det.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at bading om sommeren, når det endelig blir varmt nok I vannet til at den gemene hop mener at det varmt nok,
2: ja,
1: så skal jeg bli igjen på land.
2: Ja.
1: Bli med også. Nei, takk.
2: Jeg passer på mobilen,
1: ja. Passer på mobilen,
2: og passer på engangsgrillen. Jeg ikke så varm, jeg renner I svettet av det. Men synes du det ser for frisken ut da, eller tenker du sånn, åh, at du gidder?
1: Jeg tenker ofte at, åh, det skulle jeg gjort.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det ikke for sent, du kan jo overvinne en frykt.
1: Ja, man kan det. Men den sitter langt inne.
2: Ja.
1: Ja. Men så det også det at jeg synes at norske innsjøer så mørke.
2: Ja.
1: Jeg vil gjerne se hva det handler om.
2: Du vil ha turkise hav.
1: Jeg vil det.
2: Ja,
1: så hvis det 26 grader I vannet, og det god sikt, så jeg ute der, altså. Ja. Og jeg kan jo
2: Men
1: svømme.
2: Men det jo litt rart, egentlig, fordi turkise vannet der, det må mye skummelere ting ned der, selv om du ser det komme.
1: Men det har jeg opplevd ikke når jeg var 6-7-8 år gammel.
2: Nei,
1: Neida. Men det ikke for å ha fokus på det, det mer at det kan være ting som typisk å være veldig, veldig glad I, som du kanskje synes litt oppskrytt.
2: Ja. Vannmelon.
1: Ja.
2: Synes jeg noe forbannet tull.
1: Ja, og det kontroversielt å si. For når sommeren kommer så skal det være skinke og vannmelon på alle bord.
2: Jeg liker annenmelon, men den der forbannet vannmelon, altså, jeg så lei han. Og dere priser den opp, og alle skal ha den, og det så godt og saftig. Jeg kunne spist vannmelon hele sommeren. Jeg synes det smaker gammelt, det. Jeg synes ikke det noe godt I deltatt.
1: Nei, ikke det heller.
2: Du liker det ikke, du?
1: Jo, jeg synes det veldig forfriskende. Men jeg har respekt for ditt ståsted.
2: Ja.
1: Jeg har også, selv om jeg helt andre enden av skalaen selv, men jeg har respekt for han jeg traff I helgen, som sa at det dummeste han visste var grilling. For når det endelig blir sommer, så står vi altså, spesielt gutta, ute rundt en sånn en dum gassgrill I lang, lang tid, og lager mat som veldig ofte blir dårligere enn hvis man hadde lagd den inne på kjøkkenet.
2: Ja, ikke sant, for du bommer litt på...
1: Ja, temperaturen blir for høy eller for lav, eller... Jeg elsker det, men jeg har respekt for han som sa det.
2: Ja. Det har ikke jeg.
1: Nei, for deg
2: Eller
1: skal
2: hvem
1: det
2: være grillig. Nei, jeg vet ikke. Ja. Men ja, en soling så det jo også dette her med det å bli brun, synes jeg en litt rar aktivitet.
1: Ja.
2: Hvorfor det så viktig?
1: Ja.
2: Nå som jeg gravid så får jeg jo også masse pigmentflekker av å bare se på solen. Det ser jo allerede ut som jeg har fått briller. Så det jo kjempemorsomt.
1: Ja. Jeg blir jo ikke spesielt brun, jeg blir jo veldig lett rød.
2: Du blir ganske brun.
1: Jeg var helt rød på søndag. Det kom noen timer sol lørdag ettermiddag, og da var jeg helt rød på søndag.
2: Men det 15. juni.
1: Ja, det sant. Jeg vekket datteren min på søndag, og det første hun sa da hun slo, oi, så rød du pappa.
2: Ja, snill.
1: Ja, ikke sant? Det sine egne man skal ha det. Men det ikke problemet mitt først og fremst med det å sole seg, det det å ha roa til å ligge stille og ikke gjøre noen ting.
2: Ja.
1: Det jeg dårlig på.
2: Du kan lese en bok da, eller?
1: Ja, jeg dårlig på det.
2: Ja, det det. Ja, det nettopp det. Nei, men som du hører, det noen overvurderte sommeraktiviteter, og vi lurer på hva din Vi dømmer ingen, vi alle venner her, og vi håper du deler I appen NRK Radio hos oss andre.
1: I mellomtiden kommer Emily Hollow og synger for oss sangen Neste Sted.

0: Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me.
1: Det håper jeg den aldri gjør, Elton John.
0: Nei.
1: Men den gjør nok
0: det. Det er altså naturen. Og når vi snakker om sol og natur,
1: ja.
0: Hvilken farge har solen, sånn tilsynelatende når vi ser på den?
1: Gul.
0: Akkurat som inngangsdøra di.
1: Jep.
0: Ja. Og en del blomster som vi jo er glade i. Hvilken gul blomst tenker du på først?
1: Smørblomst.
0: Ja.
1: Hestehov.
0: Ja, jeg tenker først på solsikke, favorittblomsten min.
1: Ja, den er flott.
0: Ja. Men du var inne på hestehov. Hva er forskjellen på hestehov og løvetann?
1: Ja, de ser jo vilt forskjellige ut da.
0: Ja. Men de blandes sammen av mange.
1: Ok.
0: Ja,
1: det har aldri hørt.
0: Er det bare meg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du verdens.
1: Ja, løvetann er jo helt spesiell. Ja. Det er jo hestehov også. Den er jo for det første mye, mye mindre.
0: Ja.
1: Løvetann kan jo bli. Er det en løvetann, flere løvetenner?
0: En løvetann?
1: Flere løvetanner?
0: Nei. Det er jeg ikke sikker på, men du er inne på tema,
1: ja.
0: Litt sånn indirekte. For det er noen som mener at det er ekstra mye, må jeg si da, for å slippe problemet.
1: Mm.
0: Løvetann i 2026.
1: Men det blir vel grammatisk feil nå.
0: Ja, da skiller jeg på forskning.
1: Ekstra mange, og så ikke si hva det er.
0: Ekstra mange av den gule blomsten i plenen som de færreste egentlig vil ha der.
1: Ja, jeg synes den er koselig, ja.
0: Jeg synes også den er koselig.
1: En stor blomst som lyser opp, og så er det jo en skikkelig landepute for pollinerende insekter.
0: Ja, la oss begynne der da.
1: Ja.
0: Det er kjempeviktig.
1: Mm.
0: Den er jo noe av det første du ser om våren, og du kan jo gjemme meg sent på høsten når du begynner å pakke inn hagemøblene også.
1: Ja.
0: Så den er der hele tiden.

0: den, og de insektene som ute og skal pollinere rundt omkring tidlig, de har jo nesten ikke noe annet å ty til. Derfor det jo så viktig at vi lar det vokse litt løvetann I plenen, selv om vi kanskje ikke drømmer om å ha det. Mm. Men på den andre side så jo, det jo ugress.
1: Ja, ugress og definisjon, ja. Det jo bare noe du ikke vil ha der. Ugress. For noen så det jo ikke ugress.
0: Nei da, ugress planter som vokser på steder der vi ikke ønsker at de skal vokse. I prinsippet kan hvilket som helst plante være ugress om den vokser på feil sted.
1: Ikke sant?
0: Sier en kar som heter Lofthus, og han burde vite hva han snakker om. For han nemlig kurator I botanisk hage på Universitetet I Oslo.
1: Ja.
0: Slå den, du.
1: Nei, kan ikke det.
0: Nei.
1: Hvordan skulle vi fått det?
0: Han har fortalt meg masse I dag I denne forskningsartiklen om løvetann. Jeg anbefaler det, hvis du nysgjerrig, slå det opp selv. Men hovedsakene at løvetann kan ha flere blomster på ett år. Hver løvetannblomst jo 100 blomster.
1: Ja.
0: Det jo fantastisk. Og det ikke en del av den norske floraen.
1: Åh!
0: Så det egentlig, eller så det vil si det finnes løvetann, for det finnes mange arter av dem, eller nei, det finnes mange... Hva blir det da?
1: Jeg vet ikke.
0: Det står for øvrig her, ugressløvetenner.
1: Åja.
0: Men Lofthus forteller at du har for eksempel kystløvetann og fjelløvetann.
1: Ser det annerledes ut?
0: Ja.
1: Ok.
0: Kystløvetannen var mye penere, synes jeg. Mm-hmm. Var litt sånn friskere I fjeset sitt.
1: Ja.
0: Hvis du ser på den gule skiva som fjes da. Aursundløvetann, Vågåløvetann, Dovreløvetann.
1: I all verden.
0: Jeg vet. Og her hører vi jo fra navnene at det hjemlige arter med liten utbredelse, som han sier, og de rødlista disse her, så hvis du på Dovre og finner en Dovre-løvetann, så la den stå.
1: Ja. Ja, de veldig fine når de visst nå, synes jeg, løvetann.
0: Du sånn som presser, legger løvetann I bok, og så pakker de inn...
1: Nei, men jeg typen til å plukke igjen, og så blåser de der...
0: Ja?
1: Det morsomt, synes jeg.
0: Det litt gøy. Hvis naboen da frenetisk motstander og ikke vil ha dem, så synes den det gøy når du står og blåser sånn.
1: Det kan jeg tenke på.
0: Løvetann kan lukke seg når det blir regn for å holde pollene tørt.
1: Smart.
0: Synes jeg var fascinerende kunnskap.
1: Mm.
0: Og hvis du skal kvitte deg med løvetann, så skal du ikke bruke spray og sånn, for den så...
1: Harding.
0: Ja, den en harding. Så da skal du enten bruke makt, eller kokende vann, og det synes jeg høres så slemt ut.
1: Jeg enig.
0: Og så regner jeg med at det ikke så bra for plenen den heller. Men,
1: og så ser du litt gæren ut da, hvis du går ut med vannkokeren I hagen.
0: Du ser at det damper av kjelen, altså jeg skal ta deg. Ja. Nei, men spørsmålet om ikke vi bare skal la løvetannen stå.
1: Jeg stemmer ja.
0: Ja. Da vi enige om det.
1: Ja, vedtatt. Nå.

0: Gitt hva?
1: Hva?
0: Ja, vi skal reise i tidsmaskinen på denne tiden hele denne uka og sånn.
1: Hurra! Altså, jeg blir så glad og sånt.
0: Ja, det hører jeg nesten.
1: Ja, og så ser jeg at vi skal starte med en av favorittballadene mine da.
0: Ja, den er fin den.
1: Ja.
0: Fra 2002 og fra en plate som heter Gotta Get Through This med Daniel Bedingfield.
1: Åh, en kjekk kar. Fra New Zealand og Storbritannia. Og plata du nevnte var jo debutskiva hans. Rett og slett?
0: Ja, og den største hiten er inspirert av Westlife, har han sagt. Den heter If You're Not The One.

0: Skal du føre her hos meg etter gutten som ja, mistenker sæl med så cowboyhatt og boots på. Du hører Tobias Sten med hånd I hånd ned til den flå. Håper du har en nydelig mandagskveld så langt. Snart jo da første dagen I uka over, enn det.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gann

Ja, Erik, den har jeg også. Det må jeg si. Sidebruk, det man skaper alltid stemning. Du har hørt kjærleik er kjærleik her I NRK P1.

Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer på dagen.